konia prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

0: Sad sad je 31 minuta, ovo ti inače, ne znam, jesi ti znao, neslužbena himna Australije.
1: E, pa super stvar. Jel bi ti išao u Australiju?
0: Pa ne, nemam, ne privlači me to.
1: A Novi Zeland?
0: Novi Zeland, da, zbog ljepote kraja.
1: Da.
0: O, Australija, to se ne spaljeno.
1: Pa ne znam ja tebi, a to sve što hoda može otrovno to.
0: Da, jer to je, što... prijatelj mi živio u Australiji, tu, mislim, prijatelj, poznanik jedan, to pauk te može ugrist u bosu, šta već radi. Umreš, izađe ti zmija iz WC-a.
1: Pa da, je.
0: Sad se glupost.
1: Nema me na WC.
0: Ali imamo tamo puno naše braće i sestara, dobra je naša zajednica, pa evo, možda zbog toga.
1: Dobro, da.
0: Da, da. Možda ti... kada budeš održao neki koncert u Australiji za, pa, za naše iseljenike, to bi bilo lijepo.
1: Dobro, samo da nema ovih kukaca i to.
0: Neće biti kukaca. 7 sati 32 minute, ono što je dobro jest da nam temperatura raste, možda ne plaće, ali temperatura raste.
1: Tako je.
0: 19 stupnjeva mjerimo u ovom trenutku, za danas moguće čak da ćemo... biće i do 31, to je jako puno stupnjeva.
1: Biće toplo, da.
0: Koliko je to Fahrenheita?
1: To je 79, ne znam.
0: Stvarno?
1: Ma nemam pojma.
0: Pa šta je s prometom? Gužva je, promet ide na posao.
1: Gužva ide se na posao, malo su, malo čekaju.
0: Pripazite.
1: Ljudi, da, klasika, ova Trpimirova, Europska avenija i tako dalje.
0: Veš.
1: Koja još? Kanjžića.
0: Kanjžića.
1: Da, da, pa onda, ne znam, Strossmayerova.
0: Strossmayerova,
1: ide. Mogu nabrati, to je...
0: Rekonstrukcija Strossmayerova ide.
1: E,
0: to ćemo malo kasnije pričati. To, ne znam kako će funkcionirati. Malo ćemo biti paralizirani.
1: Opet.
0: Ali da, o tom potom. Mi vam želimo naravno sretan put gdje god išli na posao, vozili djecu vrtić, školu, gdje god, samo polako, smireno i stići ćete na vrijeme. Mi sviramo. Ide nam nešto domaće, prvo Nola i Dio tebe.
2: Radio Osijek. Najbolja glazba za svaki početak dana.

sna do korak od sna, Željka Veverec. Sjajan vokal, sjajan vokal. Mislim da bi jednom čekao, je bilo u Osijeku. Stalo sam govorio sam sebi, e, idem i promašim naravno. No, nekim čudom nisam promašio Damira Urbana na Beer Festu u Zagrebu. I mogu vam reći da ti dečki praši kak treba, da matori pjeva samo tako. Ovo je Laufer u kojem je on bio i Lopovčak.

Damir Urban i Laufer i original. Znači, Riversice, ovaj su iz Rijeke, tako da se sve slaže. A slaže se s onim prethodnom, sa Željkom, koja je sa jazz orkestrom HRT-a izvela svoju skladbu. Tako da smo imali malo jazzi u programu Radio Osijeka, nam se tam je godilo. Skank Anansi, neće, bila u Zagrebu prošle godine na Šalati. I oni koji su bili tamo kažu da je bilo dobro. Inače, Skank Anansi samim svojim izgledom već ovaj privlači pozornost, a da ima glas, ima. Što ćete i čut? Evo je.

neka bude toplo. Neka pada kiša kad treba padati kiša, neka bude hladno kad treba biti hladno, neka bude sa snijegom i nek bude vruće kad treba biti vruće. Prema podacima od Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 7 sati najtoplije je bilo u Senju, gdje je rano jutro već bilo preko 24,1 stupnja, skoro 25. Uz Senja, Dubrovnik i Split je imao 24 ujutro, pored Šibenik, Rijeka, Mali Lošinj 21 i 23, preko dana do 30, moglo bi biti kod nas.